ne yer ratia ye apofon pem pem woman amiso hey apofon pem pem ne yer ratia ye ne yer ratia ye ne yer ratia ye apofon pem pem ne yer ratia ye mene mo sumaye peda apofon pem pem wa ku to sori eto hey apofon pem pem ne yer ratia ye o apa ya ma ne yer ratia ye o ne yer ratia ye.